bombo, bombo alcoolisé, bombo. Oh, can you so profit me suka o kolela? Oh, can you so profit me suka o kolela? Ne konanga komitungi sate, ozamana ya patro. Nyaso tumona kana mokili, ezana suganango. Bala bala ya lola ya mo olo, lo pwe me kalite. So kyo visite.